Donna Felicita, her hvor klokken er 14 minutter i 10 på P5. Og mere fra skuffen med de gode gamle, det her, det er for eksempel Martha Reeves. Og get ready.

Kaiser Valla featuring Silas Bjerregaard på den meget fine Other People fra Kaiser Vallas album When Are We Out of the Woods fra 2022.